nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje da

0: Massimo and the band. Bolje da vodimo
1: ljubav nego rat. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom bit

Svi znamo one osobe koje poput magneta privlače ljude i osjećaju se opušteno u velikim društvima. Ipak postoje ljudi koji se teže opuštaju i adaptiraju društvenim situacijama. Oni nisu nužno introvertne osobe, ali treba im više vremena da se opuste pred drugima. Evo u kojim horoskopskim znakovima se rađaju ljudi koji mogu da osjećaju nervozu u društvu. Bikovi su stabilni i pouzdani, ali ponekad i tvrdoglavi, iako su odani i predani prijatelji, često im je potrebno vremena da se opuste, posebno u novim ili nepoznatim društvenim situacijama. Njihova opreznost, potreba za sigurnošću mogu ih učiniti suzdržanim i konzervativnim, dok ne osete da su u sigurnom i stabilnom okruženju. Potom slijedi Škorpije. Škorpije su poznate po svojoj intenzivnoj i strastvenoj naravi, iako su vrlo harizmatični, njihova tendencija da budu mistični i rezervisani može se pojačati u društvenim situacijama. Skloni su analizi i studiranju, te često preferiraju dublje intimne interakcije umjesto opuštenih površnih razgovora. Device su analitične i metodične, poznate po pažnji koju pridaju detaljima. U društvenim situacijama često se može dogoditi da se osjećaju preopterećeno, analizirajući svaku interakciju i razgovor. Njihova prirodna sklonost perfekcionizmu može ih učiniti nesigurnim i anksioznim, ograničavajući njihovu sposobnost da se opuste. I na kraju imamo jarčeve, koji su ambiciozni i disciplinovani, s jasnim fokusom na svoje ciljeve. U društvenim situacijama njihova ozbiljnost i odgovornost mogu da dominiraju, čineći ih manje pristupačnima. Skloni su formalnosti i konzervatizmu, što može ograničiti njihovu spontanost i opuštenost. Dakle, horoskopski znakovi koji su stalno nervozni i ne znaju da se opuste u društvu. Čuli ste da su to Bik, Škorpija, Devica i Jarac.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Naši domovi mirišu, sećanja, emocije, genetika i brojni drugi činioci oblikuju prepoznatljivu aromu naših kuća. Kada zamislite kuću svoje bake i deke ili stan najboljeg prijatelja, možda će vam pasti na pamet određeni miris. U svom domu to gotovo sigurno ne primećujete svakoga dana, ali kada se vratite sa odmora, pogodi vas ta posebna, teško opisiva aroma koja vam uliva osjećaj udobnosti i bliskosti. Postoji snažna veza između mirisa i toga kako se osjećamo, što objašnjava zašto tako lako povezujemo značenje lokacije sa njihovim mirisima. Najočigledniji krivci, kaže jedan kreator parfema i stručnjak za mirise, su predmeti koje kupujemo upravo zbog njihovih mirisa, kao što su osveživači vazduha i sveće, zatim deterđent za veš, sapuni i proizvodi za čišćenje koji također doprinose ukupnoj aromi, kao i hrana koju kuvamo i unosimo u dom. Onda i mi sami imamo prepoznatljiv miris. Kaže stručnjak da smo i mi sami prepuni mirisa, od gela za kosu preko losiona za telo do našeg šampona, sredstva za pranje tela, naše paste za zube i tako dalje. Svaki čovjek također ima svoj jedinstveni miris, svoju jedinstvenu sekvencu DNK koja određuje način na koji miriše njihovo telo. Osim toga, mirisi naših domova nagoveštavaju i gdje živimo. Starije zgrade od drveta i cigle mirišu drugačije od nove gradnje. Boje, a i tepisi na sličan način oslobađaju isparljiva organska jedinjenja koje doprinose mirisima i kombinuju se sa drugim mirisima u našim domovima. Inače, dok su faktori kao što je kvalitet vazduha uglavnom van našeg domašaja, stotinama godinama ljudi pokušavaju da ubace druge mirise u svoje domove kao deo iskazivanja svog identiteta. Recimo, u 17. veku Evropljani su palili tamjan kao rani, insekticid i ruzmarin u pokušaju da oteraju bolesti, ali su također koristili neke mirise i zadovoljstava. Danas ćete, na primjer, u nekim kućama osjetiti miris knjiga koje ispunjavaju police, što vlasniku daje identitet bibliofila. Ili ste neko ko želi da istakne da je ljubitelj prirode pa ispunjava svoj dom mirisima piljaka i cveća. Kako miriše vaš dom?
0: Slušate Radio Balkan.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da su